Biza, uzobona ilali bangafuya ukubona. Izo uzobuyelela nini bangafuya ukubona kwakhona.

ezilalini bangavuya ubona ubuso bakho koduka ubuyele ezilalini bangavuya ubona ubuso bakho.